0: Nhiều người dựa vào thuốc để duy trì sức khỏe của mình. Nếu quý vị có thể giảm giá của chính phủ và toa thuốc thuộc chương trình trợ giá dược phẩm, gọi tắt là PPS, số tiền tối đa quý vị phải trả cho thuốc là $7.70. Nếu quý vị có thẻ Medicare, quý vị vẫn có thể tiết kiệm chi phí vì mức chi phí tối đa đã giảm từ $31.60 xuống còn $25. Khi quý vị cần mua thuốc hàng tháng, những khoản tiết kiệm nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giúp quý vị duy trì việc chăm sóc sức khỏe. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập health.gov.au/cheapermedicines. Nội dung này được thực hiện với sự hợp tác của chính phủ Úc.
1: Are you looking for a meaningful way to give back to your community? MCCSA is looking for volunteers who are happy to assist elderly people in aged care facilities or their homes, helping to reduce loneliness and social isolation. It is a perfect volunteering opportunity for people working, studying, or retired. With visits of 1 hour per fortnight, you can really make a huge difference for somebody living near you. Call us on 8213 4607. Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government, Department of Health and Aged Care.

Nhiều người dựa vào thuốc để duy trì sức khỏe của mình. Nếu quý vị có thẻ giảm giá của chính phủ và toa thuốc thuộc chương trình trợ giá dược phẩm, gọi tắt là PPS, số tiền tối đa quý vị phải trả cho thuốc là $7.70. Nếu quý vị có thẻ Medicare, quý vị vẫn có thể

tiết kiệm chi phí vì mức chi phí tối đa đã giảm từ 31 đô la 60 xu xuống còn 25 đô la. Khi quý vị cần mua thuốc hàng tháng, những khoản tiết kiệm nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giúp quý vị duy trì việc chăm sóc sức khỏe. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập health.gov.au/cheapermedicines. Nội dung này được thực hiện với sự hợp tác của chính phủ Úc.

0: 1800 Medicare. Xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
1: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
2: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
3: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
4: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 để chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
5: Station sponsor.
6: Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ, mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
5: Station sponsor.

0: 1800 Medicare. Xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
1: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
2: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
3: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
4: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800 633 422 được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
5: Station sponsor.

0: khi thảm họa xảy ra, biết mình phải làm gì sẽ giúp bạn an toàn. Đó là âm thanh của OS Alert, hệ thống nhắn tin khẩn cấp mới của Úc. OS Alert gửi cảnh báo gần như tức thì đến các di động tương thích trong các thảm họa địa phương và toàn quốc. Một phần của việc triển khai toàn quốc là chúng tôi sẽ gửi cảnh báo thử đến di động của bạn vào khoảng 1 giờ 30 chiều thứ Hai, 27 tháng 7. OS Alert giúp bạn luôn cập nhật thông tin. Truy cập osalert.gov.au, được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
1: Station sponsor.
2: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
3: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
4: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
5: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
6: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800 633 422 để chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
1: Station sponsor.